0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: music.
1: Caliente.
0: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Edno radio show na DJ Pedro. Gutejrie studio i radio metronom.
1: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
1: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
0: Caliente. Става горещо.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Заповини се вече.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса.
7: Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: За вас, които обичате спорта.
5: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
4: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
5: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
4: И кандидатстват с предимство в национално. На спортна академия Васил Левски.
5: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
4: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
5: Училище за шампиони.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

catching up.

0: Метроном.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и

0: Чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
1: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
0: И кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
1: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
0: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
1: Училище за шампиони.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
3: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
4: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, за ужина, качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ.
2: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В Баня Стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном. I can feel the air tonight, full of what we left behind.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: cuanta feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Metronom. Върки, инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза.
2: Okay.
4: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877-006-092. Клима Стил.
5: За вас, които обичате спорта.
6: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
5: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
6: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
5: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
6: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
5: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
6: Училище за шампиони.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: want the magic.
1: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на cambo-shop.com. Камбо.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: За вас, които обичате спорта.
5: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
4: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
5: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
4: и кандидатстват с предимство в национално спортна академия Васил Левски.
5: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
4: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
5: Училище за шампиони.
4: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо

размера и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Yeah, you should take it off.
1: Метроном.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Мебля нова зарайската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бар-Единър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бар-Единър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бар-Единър.
1: Плаза. Плаза.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: МММ. Електронна защита МММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. МММ. Електронна защита МММ Хасково.
4: МММ. Електронна защита Хасково. МММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. МММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе и Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.

0: Свърки, инструменти за майстори. Свърки, свърки, всичко ти спори. Свърки.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Хасково.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
5: Fairplay. Време е за спорт.
6: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Fairplay. Fairplay.
6: Ще говорим за спорт.

0: Метроном. Реклама.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози с мен, Никола Лилов.
5: Fairplay.

0: Black Label. Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio и Radio Metrona. Black
1: Label. Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
1: С мен. Джото MC.
0: The Master.
1: DJ. MC.
0: Black Label.
2: Метроном.
3: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
4: Адрес.
5: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Това е магазин.
1: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
3: 66-66.
4: Отивам на работа.
3: 66-66.
4: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
3: 66-66.
4: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
3: 66-66.
4: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
3: Класик такси, винаги на време.
5: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
6: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
2: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
7: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-37-81-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook, комплекс Бохеми.
9: Хотел Бохеми.
10: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
11: Окей. Okay.
10: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
11: Окей.
10: Okay. Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза.
11: Okay.
12: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важни старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
3: Метроном.
13: Black Label.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
1: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
6: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
7: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
8: Косик такси, добър ден.
5: 66-66.
9: Където и да отивам.
5: 66-66.
9: И е важно да стигна на време.
5: 66-66.
9: Много ясно. Викам си Класик такси.
5: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
10: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
11: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
12: Адрес. Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
13: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
14: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
1: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
0: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
2: Метроном.
15: Black Label.
16: Джото МС.
17: The Master DJ.
16: МС.

0: Dance, the master DJ, MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. The power.
2: Welcome back, and here to go again. I've got the power. Checkpoint double, and triple double mix. Too many power after party mix. I've got the power. По разписание, 28 години по-късно. Саунд тема ритми начало. Радиостанция Метроном FM, Хаско, Хюстън, Южна България. С мен Джото MC, DJ Family and the Legends. Рубриката Бързи, смели, сръчни, оборотни, многопластови, политкоректни. Седми начален сигнал за фен-клуба на MC Turbo Beats. Snap Attack and Big Power. Откриваме сезона с закъснение, вторник и четвъртък. Black Label от 5 до 8, 3 часа. After party.

MC, DJ Jesse J. Рубрика първа. Много DJ, малко MC-та. Малко MC-та. Master of Ceremoniality. Master майстори и майстори на спорта.

едно музикално рекламно предаване с най-много рубрики от Глава население. Очакваме 29-я годишен рожден ден на Радио Метроном. Хаско Хюстън, Южна България до Северна Гърция. Сега сме в рубриката. Филмова музика, Old School, Генерация X, Next и очаквайте генерация Fake задължително. Gen Z, Креда. Ултра Милениум. Рубрика Китайския квартал, Чайнатаун. След световното по футбол за отбора на Поднебесната империя, китайски електроавтомобили отбор, Poly, Auto, Mix, серия.

Рубриката онлайн поздрави. Служебни поздрави. Арсо служебни. Имаме ли сателитна връзка? GPS поздрави. Братя Димитрови. Първа радиопредавателна станция, която ни звучава от Общински пазар винаги. Около 28-30 години. Диан Диро. Дидони. Станимир Шамо. Афрохаус. Актуални теми. Откривателите на екзотични ядки. Екзотични поздрави. Палми, скоро и кокосова плантация. Зона 52, сектор 52.

0: or I will attack, and you don't want that.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
2: Mixing
1: the.
3: Летен сезон. Видя ли какво стана с климата? Има и рубрика Марпет. City Lights. Светлините на града. Климатични промени.

Лека слоу емоушен. Казва, виждаш ли живота си като набавен кадър? Slow emotion. Remember me? Envy me?

колкото и ремикс и ново поколение. Иван Галакси и компания за новата флашка. Old school генерация, Хари Гари Generation. След милениумите, последните могикани Lost Soldiers.

0: Ел Класико. За родените класици, 13 зодия по китайския календар. Класици. Таксиметрови шофьори, пилоти и навигатори. Втора смяна казва на дневните бакшиши. Почивайте. Застъпват железните. Втора и трета нощна. Ел Класико. Не е испанска рубрика. Хаско Хюсън, Южна България, изтея много таксиметрови стоянки и такси драйвер фирми от глава население. Рубриката. Екипите на КАТ, трафик полиция, магистрална и дежурните оперативни. Момчета на терен.
1: Оперативен дежурен до първи оперативен дежурен до първи оперативен дежурен вика първи.
0: Трети оперативен на линия винаги. Айван. Специална версия. On the video. Бели гали генерация. Само легендите помнят. И само легендите ще разберат. Living room, sweating up the sheets, it's the thug. Тупак Амаро. Байда Макавели. От филма Крепът на къща.

забравихме момичета на адрес. Адресът е ясен. Новите видеоклипове ще бъдат с китайски електроавтомобили. От видеоклипа. Плея мама, плея мама. Стюардеси, диспетчери, пилоти, навигатори. Рубриката Ел Класико за родените класици и родените богеми. Парола богеми.

Когато музикантите свиреха, певците пееха и всеки втори рапър и хип-хоп беше поет.

0: Метроном.
1: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме.
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
5: Хотел Бохеми.
0: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
6: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
7: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
8: Okay.
0: Специални компании. Плаза, Бари Динър. Хасково център.
8: Okay.
0: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, Фейсбук страница. Плаза, Бари Динър. Плаза, Плаза.
8: Okay.
9: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Хасково.
10: Метроном.
11: Black Label.
10: Едно предаване на Джото MC.
0: The Master DJ MC.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: По разписание, рубриката Chinatown, китайския квартал, или новото модерно, китайските електроавтомобили, след световното по футбол, много футболисти, милионери, милиардери, филмови звезди смениха американските автомобили и европейските с китайски електро. Имаме рубрика към радиото Chinatown. Пози от Пекин, Тайланд, Тайпе, Хонг-Конг и Бангкок. Ремикса на One Night in Bangkok, една нощ в Бангкок, е нещо за отбора. Поли Ауто, микс версия. Новото модерно, китайската поднебесна империя, изтока превзема запада. Chinatown, една нощ, Бангкок. Поли микс.

One Town. Квартала на мастер-майсторите. Драматична рубрика. Драма. Поздрави. За Нетко, Георги Нетков. Сдружението мастер-майстори. От Николай Драмата, първият откривател на гръцката поговорка. За да стигнеш до кавали, трябва да минеш през драма. Както е в живота. Търсиш ли кавали, минаваш през емоционална драма, предимно дамска.

Ultima, Oriental Express, Chinatown, DJ Don Feng, DJ M Hero за герой, рубриката, рекламния блок еш, класацията, бизнесмени, бизнесдами, регионални лидери, винаги оцеляващи.

ремикс Бангкок. Скоро китайски ремикс. Какво имало в Бангкок? Предимно траверси. China Radio. Имаме договор с китайския клон. Радио. China Electric Audio. Електрически електроавтомобили. Китайска версия. Скачат индекса на Dow Jones. DJM Hero. DJ 14. Business серия. I was on my way to heaven with a funky red 11 and a switch play job on the side. Hear the music playing on my... Учите ли китайски? Има превод с няколко езика. China Radio. С най-много електроника в автомобилите. Мултимедии. Монитори. И GPS навигации версия. Чайнатаун.

0: Рубриката Old School генерация.
1: DJ Sebastian Lecker.
0: DJ легенди. Живи легенди, легенди след смъртта. Life After Death. Майкъл Джексън, Джако и Джексън 5. Новия филм. Платинен албум. Драма. Георги Детков и екипа. Версия Billie Jean. Piano Bar Remix версия.

за Били, за Джин и оборотните. Имаме класация бакшиши, таксиметрови шофьори, пилоти, навигатори, рубрика оборотни, 22 номер. Първият спечелил кастинга. Живко Георгиев, банкомата. Нова версия скутера. Очаквайте скоро и рубриката. Скутери, катери, Шампионска лига, в Язовири. Морето е далече. Такси драйвери с най-много никнейм прякори. Оборотния, банкомата, скутера. Георгиев. 22-ри. Рубриката е джета. Новото модерно на скутери и катери. Джетове. Джетове. За заливи, язовири. Албума Трилър. Много таксиметрови шофьори. Малко оборотни, широко скроени. И няколко, които се броят на пръсти, които карат и джетове. При наводнения. And the 22-ри поема. И наводненията с джета.

Rubrika Jackson 5. Златен албум, платинен, албумът Thriller. Излезе и новия филм, номер 1 в офис филм боксовете. Майкъл Джексън, Джако, 26-та.

новый видеоклип. Морский залив, язовира. Е с джетове. Китайски електроджетове вече. На моменти вноси от Румъния. Единствения представител. 22-ри номер. Таксиметрови шофьори, пилоти, навигатори. Издирваме рубрика «Пътуващи до Плевен». И обратно.

гостите от поделението. Духови оркестър. Няма да има парад. Мина 6 май. Испанския квартал, след малко испанската вълна за аржентинския зайчар. Елицо Златан. Аржентино-испански.

0: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. Летната класация забравихме основните хитове. Летни автор партита. Актуални хитове за заливи, язовири, джетове. Специална DJ Jet версия номер 22. Оборотния DJ Hugo Solto from Jamaica. Двойна версия with Bam Bam серия. Ремикс Bam Bam, съкратено Банкомата M. MM. Парола. Студен кладенец.

и още нещо. Курсове за джетове при таксиметровите шофьори. Парола оборотния инструктор.

Предаване живо. Отбор. Нури, нури, глас мен. Огледални поздрави. Огледални отбор. Димитровско шосе. Справка. Нури, нури, глас мен.

А Гласмен винаги е наживо. Нори, нори. Без почивка. 4 сезона. Лято, есен, зима, пролет. Мастър инструктора. Гласмен на кантиране. В рубриката Огледала, стъкла, огледала. Шампиона по фасетиране. Това е специална дисциплина. Малко кантират и още по-малко фасетират. Огледалния мъж.

Lekus Basa. Седма версия. За морски курорти, заливи, язовири. Версия Студен кладенец, DJ Jetta, Георгиев. Това е втора версия за джетове. Класици, рубриката Ел Класико. Работим с най-добрите. Пилоти, навигатори, таксиметрови шофьори. С най-големите автопаркове.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Уърки. Инструменти за майстори.
8: Уърки.
7: С Уърки всичко ти спори. Уърки.
9: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
10: Адрес.
11: 66-66.
12: Отивам на работа.
11: 66-66.
12: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
11: 66-66.
12: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
11: 66-66.
12: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
11: Класик такси. Винаги на време.
1: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
13: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
14: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
15: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу Мевере. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
16: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Метроном.
10: Рак Лейбъл.
17: Джото МС.
18: Дамастър.
17: Диджей.
18: МС.

Хайфи, Хаскул Микс, класация, диджей предложение, 11-та версия, диджей Хюгел, Афромикс, любима тема на пилоти, навигатори, таксиметрови шофьори, бакшиши, шофьори на джетове, хайфисти, боксери, който ми напомня, спортен, боксов клуб, най-благотворителният Севделин Василев, Хаско, тренерски екип.

Master majstori. Първа бъдема. Мастър Сезо се завърна. След обиколката. Варна, Бургас, Слънчев бряг, казина, игрални зали. Водеше рубриката не на хазарта. Видя какво стана с Ицо Хазарта.

Рубриката е Класико и само за класици. Шофьори, пилоти, навигатори, борци, фул контакт и класици. Класик се раждаш, не се учи. 27 номер. Илиан Илхан Класика. Поздравиха го няколко пъти и в миналите предавания единственият треньор, който помни, когато спортно училище Стефан Караджа Хаско се раждаха шампиони, MC, мастери на спорта, истински майстори. Сега има копия, копи-пейс. Минал през мутро барока, прехода до наши дни. За всички родени класици, зодия класик, мастър тренери, такси драйвери, драматични поздрави. Георги Нетков и компания. Позиви от най-драматичния.

0: и за момичето от автобуса. Каза, не мога да говоря по телефона. И жената е в същия автобус. Чета коментар форума. Все по-често. Мастър класацията от екипа DJ Flair за господин Ал Кременов. След Ал Пачино, Хаско Хюстън, обичаме Ал Кременов. И специалната рубрика Мастър Майстори. Фейм, I'm Gito. SL 500. Пазим ли специалната версия? Мастър Фим и екипа, който единствено има ключове за VIP.
1: Вали мя водка, ме лиго паро. Вали мя водка,
0: гости от Гърция.
1: Лиго паро, кела мази му, стиди ки му, дискотек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек.
0: С носталгия по дискотеките, Амнезия и Биза. Palma de Mallorca.
1: Después jorevo pano sto de.
0: Pozi od Belia Belmondo. Master Fame, напомни му. Ще минем из автопарка. Белия лебед.
1: Форати бума, форма му, фората куни гучи. Мавро яли, мя стар, шости, мя Моника.
0: Моника Белучи и нашия екип на Знайния войн. За Мима. Мимс. От Целонаки.

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Παρόλα μικρά. Фамилията на Суви. Имаме и специална рубрика. От миналите години до наши дни. Парола Микра, Наско и компания. От екипата на Суви. Наско помни. Пиано бар версия. От Микра до Макро. Версии скоро. DJ Monica Bellucci.

0: in your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Rubrika Tamania. Pozdrav iz Alemanija. Od DJ Kuba, nekoliko specijalnih remix versiji. Od Duenite. Familija. DJ Petko Vasiljev Balaka. Към екипа. Фамилия Христови. Германия, Алемания, Парола Пицца Мания. Директно за Байрен Арена. Диджей Диас. Джорджо Джуниор. Преди Арон Севиля. Хюгел. И номер едно класацията за испанските. After партита.
2: In the middle of everything.
1: In the middle of everything.
2: Where presence is key.
1: От средата на нищото, каза, се ражда музиката. Imagine. Представи си.
2: There in absolute freedom.
1: Absolutely freedom.

After After DJ Party Time Mix. Alemania. За DJ екипа Pizza Mania. Специални ремикси, фондация. От Милано през Германия до Хаско, Хюстън, Южна България. Hardest DJ mixing the beat. Hard DJ. Beats. Mixing. DJ Василев Бълъка. Една специална версия. Преди оригинала. Преди подарък от Джузепе from Italy. Агенцията, която представя нови DJ предложения от наши специални пратеници от Германия. Хусхафен. Култова с 7-минутна версия. Ще съкратим. DJ Gaspar. Как влиза бита от никъде? To the beat from the middle of the night. Поздрави за Жоржета, Тони, Христови, футболния екип, първите емигранти, издържали на времето падането на Берлинската стена, прехода до наши дни. Идват. It's all right, mama. It's all right. To the evening. From midnight hour. От нощните часове. Култови клубове. Милано. Мюник. Алемания. Испания. Леко излита. Казва за първите уан. Old school. DJ школата. Old school. От където излезе сентенцията. Много DJ, малко MC-та. All right, mama.

От микроверсията до макроверсията. Атанасо и Наско екипа. All right. All right. All right. All right.

0: седем обаждания, таксиметрови шофьори, пилоти, навигатори, дори стюардеса и диспетчерка си обади. И двама шофьори на автобусни междуградски линии, най-издръжливите. Може ли специалния DJ Arctic Remix, известен за Хаско Хюстън и Димитрова Детройт, разписанието на пилотната серия за Незнайния войн. Слушай разписанието на автобуси и влакове.
1: Хаско, Добрич, Каратли, Караорман, Курчишме, Димитровград, Бодрова, Сейм.
0: Кво каза, кво каза, пак? Записвай! Сега!
1: Хаско,

0: Марица, Марица.
1: Ай, свае веке хаус. Надо не тя басуи.
2: Who's Huffin? Позив от Краси Черния. От филма на Жан-Клод Ван Дан тренира да казва на ламбада. Това защото отпадна Португалия. Тя и Бразилия отпадна. Затова ги поздравяме с една минута по изключение. Любимата ламбада на Жан-Клод Ван Дан от филма.
3: Метроном.
4: Здравейте!
5: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
6: Адрес.
7: Е, как е? Нещо ново?
8: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
7: Я, кажи, кажи.
8: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
7: Супер!
8: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
7: Е, браво! Там сме!
9: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
7: Е, това е магазин.
5: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
10: Косик такси, добър ден.
11: 66-66.
12: Където и да отивам.
11: 66-66.
12: И е важно да стигна на време.
11: 66-66.
12: Много ясно. Викам си Класик такси.
11: 66-66.
13: Класик такси. Винаги на време.
5: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
14: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
5: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
15: Хотел Бохеми.
5: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook комплекс Бохеми.
16: Хотел Бохеми.
5: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
17: Естиаторио Елада.
5: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 0-4-8-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
18: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал
0: Хотел Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
6: Okay.
3: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
6: Okay.
15: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
16: Плаза, Плаза.
6: Okay. Okay.
18: Метроном.
19: Black Label.

Пета час. Автор Ибиза парти с носталгия по Ибиза. Палма де Майорка, който ми напомня и последната информация. Дейвид Гета направи уникален концерт в Париж. 25 години Дейвид Гета. Екипа от Германия, Алемания. Диджи Василев Бълъка и фамилия Христови напомниха. От концерта в Париж Дейвид Гета с участието Black Eyed Peas, Jennifer, J. Lo. Много звезди, музикални и световни. Остави Ибиза. В Париж беше.

0: Ibiza Amnesia. Automix. Prolo Noir. Noir Brothers.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
2: Mixing.
0: Летен сезон, актуални теми. Автомивки. Auto Brothers. Noir. Специална версия от Jenny. Енчо от филма Фирмата на Енчо е номер едно. Това е стара серия. Новата е Noir Remix версия. Квартала на богатите. След квартал Бадема, Боляровско шосе. GPS навигация. Булеварда на залеза. Скоро и автокино. Специална видеоверсия от филма Автомивка. Версия Noir Mix.

Джани, Еркан обича цигулките, Електрохауса. Имаме ли тази версия в новата флашка? Доктор Кучо, ретроспекти, саундтрак към филми, Black Label, Noir версия, Tribal Adventure, лятно приключение. За дежурните автомивки, булеварда на Залеза, Поляровско шосе.

Electro Remix, който ми напомня. Auto. Яшко Electro версия. Сега видяхме на 7 монитор. Яшко Brothers. Имаме ли онлайн присъствие? За новите флашки. Сателита отчита около върху шосе. DJ версия, позови за Яшко. Electro Brothers 3.

Sentimental. Романтичната класация. Швейцария. Нашия специален пратеник.

Afro House. Special remix. Суисланд, Швейцария, Краси Черния, специалният пратеник. Another boss from Candy Shop. Имаме рубрика Candy Shop After 50 Cents Afro Candy. Новото модерно. Свиквайте. Candy Shop.

label noir, no automoderno. За посланиците на добра воля, само в Швейцария, Краси Черния и Венци Черния не ги издирват с червена бюлетина.

0: Spanish Harlem. Забравихме Испанския квартал. Каско Хюстън за HR. Елицо Златан. Фен клуба. Ибрахимович. Агент АГ Видео.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC. The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM.

Black Label Special Black Sound. Фен клуб Тупак Амаро, Шакури Макавели, DJ предложение, DJ Нуар, до края на дните, номер едно за всички времена, от албума

Версия 8.8. Много осмици. Много шестици. Жеко Узунов. Парола Пати Жеко. Винаги оцеляващите. Old School школата, генерация Next. The best generation. Tupac Machiavelli, All Eyes on Me. Hey, to my nigga.

0: Metro Home.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4 звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
8: Адрес.
9: 66-66.
10: Отивам на работа.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
9: 66-66.
10: Където и да ми се ходи, викам си Класик Такси.
9: Класик Такси. Винаги на време.
11: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
12: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Max Motors, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, ATV, триколки, четириколки, тротонетки. АТВ-та, електрически и бензинови, за всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
13: Електронна защита. Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита. Хасково.
2: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, Булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център. Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза. Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
0: Метроном.
14: Black Label.
15: Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.

0: Toto MC.
1: The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
3: Metronome FM. Хаско Хюстън, Южна България. За разлика от Хюстън, Тексас, където започват проблемите. With Mexican. Мексиканските емигранти.

Дъг Нигъс, Драг Дилърс към рубриката Не на дрогата и новото модерно. Дрогата е за лузари. Като изключим наркобарони.

0: Часът е 20. Метроном. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: fun.
1: Mamo, ne parkirai namesto za trimo. Molate.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: really see that. Yeah, that's right.
1: Ако си пил, не карай колата. Моля те.
2: Всяка вечер.
3: Всяка вечер.
2: В 8.
3: В 8.
2: Клуб. Метроном.
4: Най-добрата хаос музика.
2: Специална селекция от най-добрата реколта.
4: Клуб Метроном.
2: Музика от ново поколение.
4: Всяка вечер.
2: В 8.
4: По Метроном.
3: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те.
1: No! But this song is all about teaching the world

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: ακούσει πίου. Νεκάρι η κουάτα. Μόλατε.
1: Αλσά.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.